Yarihlay, kay yachikuykunama, ayllunchikpaq, aswan, puntaman puririnanpaq, uyarihlaykuna, uyarikuranchik hinaspaqa, aruraymantaqya, churasunchik, sichun taita mama kanchik, yachachisunchikta, churi wawanchikunamanpas, uyarihlay, maypin hamtarikuykunki, uyarikamurankichu kay sumaq yachachikuyta. Llapanchikpaqmi kay yachachikuyqa uyarihlaykuna. Kaynatama kay horas hamkunawan kuskancharikamuniku ichenaya Dios taytaman yupaychayninchik kay horas.